کور به تازیانه برایت شمشیر از نیام نیاری. اسکندر فرمود که شاید که کار من با خصم با محاربت انجامد. در آن به چی کیفیت مرانی و تا کور به تازیانه برایت شمشیر از نیام نیاری؟ اسکندر فرمود که شاید که کار من با خصم

0: اول باید که غرض از آن جنگ جز محض خیر نباشد، در طلب رای حق و دفع ظلم و فساد بود. دوم، توجه باید نمود به حضرت عزت و از او یاری طلبیدن، در دعا و در خیر و صدقات کوشیدن و از اهل قلوب استمداد همت فرمودن. سیوم، شرایط حزم و سوی زن و تقدیم باید رسانید و منهیان و جاسوسان به کار باید داشت و تفحص لشکر خصم و کیفیت حال و کمیت رجالیشان به واجبی باید نمود. چهارم، با لشکر توجه باید کرد که همه یک دل و یک زبان باشند، که اتفاق سپاه با حضرت پادشاه موجب فتح و نصرت و سبب ظفر و قوت است. کسی را ظفر بر ظفر حاصل است که در پردلی لشکرش یک دل است. سپاه را که فیروزمندی رسد، زیاران یک دل بلندی رسد. و موافقت اکابیر و اتفاق بزرگان، خصوصا اقربا، را در این باب ضرورت است. پنجم، لشکر را وعده های خوب باید داد و به نوید های بزرگ مستظهر باید گردانید و باید که آن مواعید به وفا رساند. ششم، تا توانی به نفس خود مباشری حرب نباید شد، اگر شکستگی روی نماید آن را تدارک توان نمود. هفتم، در تدبیر کارهای لشکرکشی و سپه سالاری کسی را اختیار باید فرمود که به سه صفت آراسته باشد. اول، شجاع و قوی دل بود و بدان شهرت یافته نام و آوازه پیدا کرده تا از او ترس و حراس در دل دشمن افتد، و دیگر رای صایب و تدبیر تمام داشته باشد و مداخل و مخارج جنگ دانسته که چی جای باشد که رای بی از شجاعت بکار آید و انواع حیل و خدا بکار باید برد، که خدعه در باب حرب مکروه نیست و بلکه مستحسن است. دیگر، ممارست حرب کرده باشد و صاحب تجارب شده که فواید تجربه بسیار است. هشتم، چون کسی در اثنای حرب به مبارزه و شجاعت از اقران و اکفا ممتاز شود، در عطا و صلت و ثنا و مدحت او باید افزود، بلکه در آن باب مبالغه باید نمود تا دیگران را نیز میل هواداری و جان سپاری شود. نهم، در روز حرب از غفلت دور باید بود، که بسیار بوده که ظفر نزدیک رسیده یک نفس از جنگ غافل شدند و بدان غفلت کار دیگرگونه شده. دهم، اگر لشکری خصم شکسته گردد، در پی ایشان نباید رفت و به زودی کسی را از عقیب نباید فرستاد، که چندین کرت واقع شده که لشکر بازگشته آن فرستادگان را زدند و قوت بازیافته معاودت نمودند و لشکری غالب را مغلوب ساختند. و اگر کسی به حرب تو می آید و تو در صدد دفع اویی، از دو بیرون نیست، یا تو را طاقت مقاومت او هست یا نه. اگر هست، اولا آن است که بر هر نوعی که انواع تدبیر که ممکن باشد او را از مقام دشمنی باید گذرانید، و اگر این صورت دست ندهد، شرایط حرب چنانچه مذکور شد رعایت باید فرمود. و اگر طاقت مقاومت نیست، جاسوسان و دیدبانان در کار باید کرد و در محافظت راه ها و دربند ها و استحکام قلعه ها و ذخیره نمودن تقصیر نباید نمود. و در طلب صلح، بذل اموال و استعمال حیل و مکاید ضرورت است. و اگر دشمن طلب صلح کند، از صلح ایبا نباید کرد و اصل و ستیزه و لجاج پیش نباید گرفت، که لجاج مذموم است و طالب صلح به آخر منصور و مظفر گردد. ستیزه مکن زان که باد ستیز، کند باغ انصاف را برگریز. ستیزه بجای رساند سخن، که ویران کند خاندانی کهن. کند عاقلان در ره صلح سیر، تو این راه می رو که از صلح و خیر. اسکندر این سخنان را دستور عمل ساخته، بنای جنگ و صلح بران نهاد. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шухи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: در آسیا پلاس. بازی قصه توسعه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فارم می سراید. سری راه.

0: Тутарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
3: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنئی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
1: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41 Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلیس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
5: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544 هومو. از ارزو تا عمل.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم. با شما رو با شنیدن شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 و در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیدم میتوانید. علاوه طریق تلگرام ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 828400107 و رقم تلفنی ما 446-107-107 است. خب و امیدوارم که استراحتتون خوب گذشته باشد. امیدوارم که بیرون از شهر در نمیدونم هوای کشود، در هوای تازه، در حلقه عزیزترین نفران با نان گندم، با نمیدونم جرعات خانگی، خب با صحبت بسیار شیرینی همسایه‌ها، نزدیکان و پیوندان و این یک شکلی به قول استراحت یا گذراندن روزهای استراحت است که مثلا ما چند قدم دورتر می رویم از شهر با ایادت نزدیکون، با ایادت خشتابور، پیوندون، ولیدون. خب و از اونجا با یک بغل شدی، محبت، صمیمیت می آییم و این نیرو و این انرژی تو یک هفته دیگر باز در شهر می رسد بخبلی. خب 25 مای است، امروز ساعت 7:10 دقیقه و امروز دوشنبه است. همین وقت و ساعت هر روزی کوری شروع می شود شو برنامه امکان و به تکرار و به ساخته کوری تا ساعت 10 ادامه می یابد و ما در طول 3 ساعت یک

چند صفحه داریم و امیدوارم که میان آنها یکی اش برای شما پسند میآید. فقط بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر برایتان پیشنهاد میکنیم.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ Қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 27 дирам, 1 евро 10 сомонаи 76 дирам, 1 лири туркӣ 20.2 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 афғони 1 сомонаи 45 дирам, 1 доллари канада 6 сомонаи 72 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонаи 65 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи 36 дирам ва 1 франки Швейцария 11 сомонаи 79 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет дар мавриди интихоби дӯстон гуфтааст, ки бояд бо онҳое дӯстӣ кард, ки беҳтар аз шумо ҳастанд. Онҳо ҳатман барои беҳтару болотар шудани шумо мусоидат мекунанд. Ин тахминан мисли ҳамон андешаест, ки агар бо ду сарватманд дӯстӣ дорӣ, ту ҳатман сеюминаш хоҳӣ буд. Ё шумо кадомак андеша ва мавқеи дигар доред?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Так звучит радио. Азия Плюс.
3: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустақим ва бетакрор.
1: Ман инҷо фурсат дорам, ки муҳтавои барномаро баротон бигӯям. Чӣ бахш моро интизор аст? Камакак баҳтар моро интизор аст бахши лаззат физо ва имрӯз мо дар мавриди ғизо дар меҳмонхонаҳо суҳбат мекунем. Бисёр ҷолиб аст. Чаро меҳмонхонаҳо, шумо баҳтар хоҳед фаҳмид. از بخش یک روز در تاریخ و من بسیار این اسلوب رو خوش دارم، یعنی این صحیفه رو با صحیفه دیگر وابسته کردن، کمون یک کدام یک حوادث امروز رخ داده رو با نمیدونم موضوعی کدام بخش وابسته کردن، خاصا این چیزا برای من بسیار پسند است. خب بعدتر ما رو انتظار است بخش دیگر با نامی صحیفه ارودیت، اونجا سوال های جالب داریم. صحیفه صحبت مردانه عبارت است از سوال هایی که بیشتر برای مرد ها جالب است و امیدوارم که بانوان مادران عزیز نیز نظرهای خود رو بیان میکنند. خب در بخش موضوع روز ما یک موضوع داریم و وابسته به همین سنه 25 می است. امیدوارم که چیزی رو به خاطرتون میارد، نه چیزی گوارا، چیزی شیرین در یاد شما هست و ما با این موضوع برمیگردیم در صحیفه موضوع روز. در بخش توب سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم، همیشه دو سوال ورزشی جالب و امیدوارم که یا شما با دو سوال جواب میدید یا کمکک انتظار میشه در فاصله یک سرود و جواب های درست رو خواهید چنید. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه سنوی را انتخاب میکنیم که با امروز ارتباط دارن. مثلا امروز در بریتانیا روزی آخری بهار، در ترکمنستان روزی اشخابود، در اردن روزی استقلال تجلیل می شود. خب و در خانه کریستین اربکایت نیز دستورخوانی دونه است برای که زود روز دارد و باز چند سنه دیگر رو ما بهتر براتون خواهیم گفت. و همچنین ما رو انتظار است بخش سونیه ها که من می خواهم اولتر از همه این صحیفه را شروع کنیم، حتی پیشتر از صحیفه خب لذت فیزا نیست. و این صحیفه یک مشق ذهنی است، یک آمادگی برای صحیفه دیگر. 30 ثانیه وقت برای شما پیشنهاد می شود. ثانیه سنج در این 30 ثانیه کار میکند و شما در فاصله 30 ثانیه با 5 یا با 6 سوالی آسان و ساده باید جواب گوید. فقط مشکلش این است که تست تست باید جواب گوید چون 30 ثانیه وقت دارید. خب خلاصه همین است محتوای برنامه ما. علاوه باز بعضی بخش دیگر مثل قربی اسوار، مثل بخش ترانه، خیت، صحیفه جونیو چا، صحیفه های مثلا لذت بور، صحیفه علمی دقیق، این صحیفه است که در طول برنامه البته پیشنهاد می شود. ما آغاز هر ساعت نشرهای خبری داریم، مثلا ساعت 8 شروع می شود نشر خبری و در دقیقه 20 و 40 هر ساعت мо бахшҳои реклама дорем. Хулоса, рақами телефони мо 446-107-107 ва рақами телеграм, ки онҷо метавонед бинависед, 828-4-107 аст.
4: Дар Азия Плюс.
5: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
6: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чӣ дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جورا از فاطمه مشربوه.

0: ту та руна. Радабандии та рунагуи туджики аз руи завку интихоби шумо та радиуи Азия Плюс. Хама роҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
1: در این بخش تاریک شما میدونید ما فقط در مورد غذا صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب باشد، زیرا که این بسیار مهم است. غذای صبحانه عموما بسیار مهم است. بعضی میگن اشتها نداریم، یا بعضی میگن ما غذای صبحانه نمیخوریم که خراب شویم. این اندیشه کاملا غلط است و شما البته از غذا شناس و از دکتر اولوی و از نفری که واقعا با اون غذا معلومات دارد و آشنا است از او پرسید. البته خوراک نیمروزی و شام رو شما میتونید نخورید، اما خوراک صبحانه و بعضی پروسیدورهایی که صبح باید انجام بدید، این حتمی است و سبب گری بعضی بیماری های جدی نمیشود. خب امروز ما در مورد مهمان خانه و غذای مهمان خانه ها صحبت میکنیم و برای چی کمک بهتر البته خواهید فهمید. باید گفت که یک استانداردی بسیار جدی است این غذایی که در مهمان خانه است و چند نمود جدا میشود، زیرا که اینجا گپ درباره غذا برای مردم خیلی زیاد میرود و اونجا توجه هم بسیار جدی است، زیرا که بعضی مهمان خانه ها خیلی قیمت هستند و بسیار عیب میشود، بسیار ناخوب میشود اگر مهمانان از غذا ناراضی نباشند یا زهرآلود شوند یا کدام یک حالت های فورس ماژور وجود داشته باشد. برای همین مهمان خانه ها کوشش میکنند که غذاشون بسیار در سطح بلند باشد، یعنی که با همون ترتیب و استاندارد هایی که موجود است براشون پیشنهاد کنند. و چند نمودی فرماتی پیشنهاد غذا موجود است و از همه مشهورش این همون استولی یا میز شویدی است، شویدسکی استول. این فرماتی از همه مشهور است و اونجا غذا گذاشته شده است و شما چنی شکم بخولی میگیرید، استعمال میکنید و میروید. خب و نمود دیگر این خدمت رسانی از روی منیو یا تعامنامه است و مثلا مهمانان صبح از ساعت 7 مثلا تا 9 یا تا 10 در وقت معین شده البته میان به آشخانه مهمان خانه و از روی منیو یا از روی تعامنامه انتخاب میکنند که چی باید استعمال کنند. خب خصوصا بعضی استانداردهای معین شده و استانداردهای قبول شده هم هستند، مثلا مثل خوراک صبحانه کانتیننتالی، خوراک صبحانه انگلیسی، آمریکایی که فکر میکنم درباره شما معلومات دارید و اونهایی که بسیار با سفرها میروند و از مهمانخانه ها استفاده میبرند، اونها در مورد استفاده بعضی کدها و رمزها معلومات دارند. مثلا وقتی که به مهمانخانه میروید یا فرمایش میدید یا برون میکنید، اونجا بعضی حرف ها هستن، مثلا RO room only اگر خطا نکنم، این که نمر یا رقم یا همون حجره است که برای شما اونجا غذا پیشنهاد نمیشود. خب و اگر بی بی نوشته شده باشد، یعنی دو حرف، این معنیش این است که فقط خوراک صبحانه میدهند این مهمانخانه. و علاوه‌تن پولوپانسیون هست که اونجا براتون مثلا خوراک صبحانه و خوراک شام میدهند و اصلا نوشابه رو در وقت سحر بیشتر. و هست مثلا پانسیونی پورا که فول یا که شما رو هم غذای صبحانه انتظار است، هم غذای پیشین انتظار است و هم شام. و بعدتر همون все включено به قول روسی که اونجا سه کرات غذا براتون میدین و همچنین بعضی نوشابه های الکلی و نمیدونم باز شربت و هر چیز دیگر نیست. خصوصا باز بعضی ترند های دیگر هم هستند، مثلا بعضی نمود غذاها، بعضی نمود صبحانه ها که مثلا موسمی هستند در بعضی منطقه هایی که برای مثال کدام یک استراحتگاه های زمستانه که یعنی اونجا فقط موسمی است. خوب اینجا شنونده ایمو نوشته است که شما همین کلمه های روسی را استفاده برده استودید. من برای اینکه فهمو تر شود، روسی هم نه انگلیسی هم استفاده برده استودید، مثلا روم اونلی گفتیم، یعنی ار او برای اینکه فهمو تر باشد برای شما. و مثلا بعضی نمودهای و مثلا هم گفتم که میز شویدی و هم گفتم که شویدسکی استول، یعنی برای فهموتر شدن وریانتی از همه درست همین است که مثلا شما اگر خواهید که کدام یک کلمه اوموی شود مردمان را قبول کنند، روزهای اول یا موردهای اول باید هر دو نمونه را پیشنهاد کنید، هر دو گزینه را باید پیشنهاد کنید و مردم میفهمند و مردم انتخاب میکنند. این به همین خاطر است. خب اگر از موضوع دور نرویم، علاوه‌تن بس بعضی مهمانخانه‌ای هستند که مثلا به نظر میگیرند که مهمانشون گوشت میخورد یا نه، به نظر میگیرند که مهمانشون شاید کدام یک بیمار است و بعضی غذاها رو نمیخورد عموما. یعنی این چیزها رو نیز به نظر میگیرند. مثلا ببینید ولی در قریب که همه کشورهای آمریکا و اروپا هم این تمغه حلال استفاده میشود. یعنی اونها میخوان که مهمانانشون که مثلا از میان مردم مسلمان هستند باور کنند که واقعا هم اونها در کشور اروپایی هستند، ولی این محصولات برایشون یعنی محصولات پاکیزه است، تازه است، حلال است و اونها استفاده میبرند. خلاصه این گونه حالات هم هست و برای اونها باز غذانامه علیحده هم تیار میکنند و مهمانخانه‌ای که واقعا هم خود را احترام میکنند و به این چیزها بسیار توجه دارند، حتی به نظر میگیرند که مثلا در رمضان مردمی که به مهمانی اونها میآید و یعنی که باید که حتما سحر بر وقت غذا خورد، وقتی سحر خورک برای اونها مثلا رجه همون کوری آشخانه رو هم تغییر میدهند که این یک اندازه برای نفوذ و آبروی اون مهمانخانه ها بسیار مساعدت میکند، مفید هم هست. خب و اینجا بعضی مهمانخانه هایی هم هستند که ورنتی تعامنامه رو براشون پیشنهاد میکنند و شما وابسته به مثلا بعضی طلبات خودتان، خواهش خودتان انتخاب میکنید که چی باید استعمال کنید و چقدر باید استعمال کنید. خب با حجره خوب شما آوردن غذا هم هست و این خدمت رسانی علویده رو در مهمانخانه ها انجام میدهند و از این چیز هم میتوانید استفاده برند. یعنی مهمانخانه هست اینجا اومد غذا نیست و هست فقط خوراک صبحانه هست، پول پانسیون هست، پانسیونی پورا و هست اولترا به قولی که اونجا همه چی ورید می شود. خب و اصلا مهم یعنی باید داشت که یعنی که با وقتی بیلیت گرفتن، وقتی پرواز کردن، البته در مورد مهمانخانه، در مورد غذای اون شما باید اهمیت بدید، زیرا که این یک اندازه برای صرفه وقت شما مساعدت میکند و مثلا شما میدونید که غذای صبحانه در مهمانخانه هست و شما پولی ایلوواگی داده مثلا در کجای دیگر خوراک صبحانه نمیخورید. خب فردا اگر نصیب باشد ما در مورد در همین بخش در مورد مثلا تفاوت رستوران و قهوه خانه و آشخانه و بوفت و نمیدونم این چیزا صحبت میکنیم یا بارو، اونا از هم دیگر چی تفاوت دارن، چی چیزی فرق کننده دارن، فردا نصیب باشد در این باره هم صحبت میکنیم. خب این بخش نام دارد لذت فیزو و اینجا موضوع صحبت فقط غذا است و دستورخوان و آشخانه مردمان دنیا.
0: روح روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا میکند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Джонни Оча. Бошарики Комфорт Бэйби. اصرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: سلام والدین دلسوز. کودک و قویده های خانه. قویده ها برای کودک محدودیت نه، بلکه راهنمایی می باشد. ولی این را به آنها آموزانیدن خیلی دشوار است. ما شما را می فهمیم والدین عزیز. متخصصان می گویند که قویده های روشن و دائمی به کودک حسی دلپوری، محبت بخشیده آنها را آرام می سازند. مهم است که قایده ها ساده و پی در پی باشند. اگر امروز چیزی ممکن باشد و فردانه، کودک پریشان خاطر و ناآرام می شود و کی باور کردنش را هم نمی داند. مهربانی و استواری باید در یک مرام باشند. امروز باشد این مهربانی را با استفاده از اوریبچه های با صفتی کامفورت بیبی نشان دهید. نتیجه شما را و طفل شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
1: مادران اسراری براحتی و وقت خوشی طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: ساعت دویومی شو برنامه امکان است و با صفحه یک روز در تاریخ شروع می شود. روزی خوب، طبیب ولیده و کامیابی رو برای همه تان آرزو دارم و مخصوصا تبریک میگم اونهایی رو که 25 می زود روز دارند. یک زمان این روزی زنگی و خیر بود، روزی گلها، روزی کتاب، روزی تقدیم کتاب و اونایی که سنفی ده بودند. خب روزی گلدسته ها با مکتب، بردن گلدسته ها با مکتب و روزی ویدا، روزی نمیدونم نوشتن کدام یک دفتر خاطره ها، امضا گذاری، صورت گیری. خب هزار یک کار و تشویش های دیگر بود و امروز در شکل دیگر این تجلیل می شود. ما با موضوع خاطره های زنگ و خیر از سالهای پیشتر البته برمیگردیم کمکک بتر، اما حالا خب بخش یک روز در تاریخ است چند سنه که با امروز ارتباط دارد. همان سال 25 می در کشور ما روز کارمندانی سوهای استانداردیزاسیا و مترولوژی جشن گرفته می شود که من با این سنه همه سابقه داران و کارمندان امروزی این سوهای مهم را تبریک می گویم. همین روز سال 1993 میان تاجیکستان و روسیه سازش دوستی، همکاری و کمک متقابل به امضا رسید است. همین روز سال 1926 تولد شده عبدالحمید جلیلوف، مورخ، دکتری علم های تاریخ، پروفسور. همین روز سنت الله بابخوجایف، گیولوگ تاجیک، تولد شده، دکتر علم های گیولوژی و مینرالوژی، پروفسور. در سال 1929 همین روز تولد شده اولو بولو بوخیف، تاریخدان، دکتر علم های تاریخ، پروفسور. در سال 1934 همین روز سال 1956 خسرو شنبه‌زاده تولد شده، دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور. زود روزی سماریدین سوزوده، روزنامه‌نگار و سابق سرمحرری روزنامه صدای مردم، یعنی که به همین روز درست آمده، سال 1972. خب همین روز روزی جهانی فوتبال تجلیل می شود و با پیشنهاد پرزیدنت اساسی فوتبال اسوی مرکزی و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با سازمان ملل متحد، یعنی که این سنه پذیرفته شده است و ماس پیشنهاد رستم امامعلی در مورد تجلیل از فوتبال همچون یکی از بازیهای بسیار سرمخلص پذیرفته شد در سطح جهانی و با قبول قطعنامه مخصوص اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد رسما 25 می روز جهانی فوتبال اعلان شد و روز 7 می اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه پیشنهاد را پذیرفته بود.

0: انجام مای همچون روزی بین المللی کودکانی گم شده هم تجلیل می شود. این روز با هدف جلب کردن توجه مردم به مشکلات گم شده ها و تحکیم چوره های جستجو و حفظ آنها تشکیل شده است. تاسیس این روز با حادثه گم شدن یک کودک 6 ساله با نام نسب ایوان پیتس در آمریکا در سال 1979 ربط می گیرد. کوشش و جستجوها برای دریافت او نتیجه ندادند، اما این حادثه با تشکیل چوره های مشخص در سطح ملی و بین المللی سبب شد و سال 2010 این روز رسما همچون روزی بین المللی کودکانی گم شده اعتراف می شود و طبق امورهای رسمی شماره گم شده ها در سراسر جهان به میلیون ها می رسد. روز 25 می هم سال روز افریقا تجلیل می شود. تاریخی جشن با 25 می سال 1963 برمیگردد که در این روز شهر آدیس ابابا پایتخت ایتیوپیا سه کشور افریقا جمع شده بودند و سازمان وحدت افریقا را تاسیس داده بودند. خب و کشورهای افریقایی که عضو این سازمان هستند و برای صلح و امنیت و رشد استواری کشورها پیوسته تلاش میکنند. همه ساله از 25 تا 31 می هفته همبستگی با ملت ها و خلق هایی که تا حال استقلال پورا و حق خود اداره کنی را به دست نآوردند برگزار می شود. همین روز همچنین روزی جهانی قدود سپرشکل تجلیل می شود. زوب. چی میگن؟ قدود سپرشکل و بعضی اونو که با بیمارهای زوب و این چیز گرفتار هستند این هم بسیار خوب می دونن. این سنه با تشبس سازمان بین المللی تندرستی و اندکرینولوگ ها به خاطر جلب توجه جامعه به اهمیت این عضو بسیار مهم انسان و مشکلاتی مربوط به آن راه اندازی شده است. خب طبق امور سازمان جهانی تندرستی از 1/3 اهالی جهان با مشکلات گوناگونی حدود سپرشکل روبرو هستند. امروز روزی دسترویمال و همون سچوق تجلیل می شود و این یک جشن غیر رسمی بین المللی است بخاطر دوگلاس آدامز، نویسنده مشهور انگلیس بخشیده شده است و او با سلسله رمان فانتاستیکی و حجوی خود چی مشهور است. خوب و همین روز در مسکو سال 1957 مراسمی با تنتنه کشاده شدن مهمانخانه اوکراین برپا شده است و اون زمان این نه تنها در اتحاد شوروی بلکه در تمام اروپا کلانترین مهمانخانه بود. مهمانخانه اوکراین یکی از همون هفت بینوی است که در مسکو با نام بلند آشیانه های ستالینی معروف است. خوب این صحیفه نام داشت یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه باز برمیگردیم کمکک بدتر و همچنین در قسمت های دیگر نیز سنه هایی رو خواهیم گفت که با امروز با 25 می و سال های گوناگون ارتباط دارد. این شاید برای شما جالب و شب خوبر باشد. خوب کمکک بدتر ما رو انتظار صحیفه خوربی از اور و بعدن برمیگردیم با بخش های دیگر مثل موضوع روز، صحبت مردونه، ارودیت، توب سوال و صحیفه های دیگر.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سامانه و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سامانه و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنها دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوالگوی ورزشی.
1: خوب، اینجا همیشه ما دو سوال داریم و کسی که تلفنی به هر دو سوال جواب میگوید صاحبی توف هست. رقم تلفنی ما 44-6-107-107، یعنی وقتی که هر دو سوال پیشنیاد شدن شما فوراً زنگ بزنید. خوب، بدتر هم نوشتن ممکن است در تلگرام، ولی این دیگر برای توفه نه، برای سنجش دانش خودتون خواهد بود. شما از کجای جستجو میکنید، فرمایش میدید، جواب رو میگیرید و بعد برای ما میفرستید. این گونه کار رو انجام دادن ممکن است فقط برای توفه نه، برای سنجش دانش خودتون میتونید این کار رو انجام میدید. خوب، ما دو سوال براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که جواب دادم میتوانید. توجه کنید به سوال اول. غیر از مثلا فوتبالی عادی که هست، فوتبالی انعنوی گویم اگر هست، خب باز هست فوتبالی امریکایی، همین گونه یک نمونه دیگر فوتبال است، فوتبالی امریکایی نام دارد. و غیر از اونها باز شما دو نمونه دیگری فوتبال رو بیاد بیارید که با کشورهای علاهیده ارتباط دارد. غیر از فوتبالی انعنوی و فوتبالی امریکایی، شما باز لااقل دو نمونه فوتبالی دیگر رو بیاد بیارید کی با کشورهای علاهیده ارتباط دارند. این سوال یکم. سوال دویم، در بانکوک دوستان فوتبال خیلی زیاد هستند، هرچند که چون خانه ها زیاد هستند، منزل ها زیاد هستند، ساخته شدن همین گونه که اونجا جو قریب که برای میدان های یعنی که استانداردی فوتبال وجود ندارد، ماس انا همین جای کم بویسی اون شده که در آنجا نمونه های فرق کننده میدان های فوتبال پیدا شوند. چگونه نمونه ها؟ این است سوال دویم. انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. مرحمت، کسی اگر به هر دو سوال جواب داده توانیست، آفرین، صاحب توفه است. اگر نه، کمکک بدتر من جواب رو خواهم گفت. شما فکر کنید و با جواب های خودتون مقایسه میکنید.
0: آسیابیوس، درجه بالای کسبیت.
1: در این فاصله مو یک موسیقی میشنویم و پس آن میگذاریم به قسمت های دیگر. و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند، بعضی ها برای ما نوار هم فرستادند، تشکر میگم و کمکک بدتر میتونیم اونها رو ببینیم. بعضی ها در مورد روز فوتبال نوشتند، بله درست است کاملا، در بخش یک روز در تاریخ ما گفتیم در این باره. خوب، و ماس دو سوال رو وابسته به فوتبال انتخاب کردنمون در بخش توپ سوال نیز به همین سنه ارتباط دارد. امیدوارم شما فهمیدید.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: О, чи купки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз алергия.
5: Урум, азизам. Илоджаш хаст. Аллервик. Рахойоби зуд ва бехав аз алергия.
4: Зуд? Яни?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Багама савол джавоб додан мумкин аст. Хато ба туп савол низ.
9: Туп савол.
10: Майдони саволгои варзиши.
11: خب با ما جواب رو براتون پیشنهاد میکنیم. دو سوال پیشنهاد کرده بودیم. چند کس جواب رو نوشتن اینجا؟ یک کس فقط جواب درست نوشته با یک سوال، با سوالی دویمی ما. خب من هر دو سوال رو براتون تکرار میکنم، گوش کنید. سوال اول این بود که غیر از فوتبال عنانوی باز فوتبال آمریکایی هم هست. شما فهمیدید بارها در این باره و گفتم که باز نام دو نمودی فوتبال رو بگیرید که با نام دولت ها ارتباط دارند. یعنی کدام نمونه فوتبال ها باز هستند؟ مثلا هست فوتبال عنانوی که ما هم بازی میکنیم، هست فوتبال امریکایی هست، خب و باز غیر از این هست فوتبال کانادایی و فوتبال استرالیایی وجود دارد. یعنی دو نمودی فوتبال دیگر هست، کانادایی و استرالیایی. این ها دو نمودی بازی های از هم دیگر فرق کننده هستند، خب که کدام یک ریشه های تاریخی هم ندارند میگن و اولتر از همه مثلا فوتبال کانادا این بسیار نزدیکی داشته با فوتبال امریکایی و بعدتر فوتبال استرالیایی این یک عبارت از بعضی الیمنت های رگبی و فوتبال ایرلندی یعنی که همین گونه فرق دارد. مثلا فوتبال استرالیایی در اونجا توپ هم مثل تخم است و خب مثل فرق کننده است و بازی از اینکه 4 قسم 20 دقیقه‌ای عبارت است و در کماندا میتونن نفر زیاد باشن و یک بار مثلا 18 کس در میدان میتونن پیدا شود بازی کنند. خب و قاعده هاش نیز از بازی های دیگر فرق دارد. در فوتبال کانادا باشد میگن 3 دوره بازی است و خب و از هر دو طرف نمیدونم 12 کسی بازی میکنن اگر خطا نکنم. و همین گونه در فوتبال کانادا در میدان کلونتر و در با بعضی قاعده های دیگر، یعنی قاعده های فرق کننده دیگر، این بازی ها صورت میگیرند. یعنی غیر از فوتبال عنعنوی، فوتبال آمریکایی است، فوتبال کانادایی است، فوتبال استرالیایی است. خب این جواب با سوال اول بود. سوال دویم ما وابسته به بانکوک بود و گفتیم که اونجا خونه ها هم زیاد است و جو هم برای ساختن مثلا میدان های فوتبال کم است و برای همین چی سبب شده است که نمودهای گوناگون میدان های فوتبال پیدا شوند. چگونه نمودها؟ مثلا در بانکوک اگر کسی دیده باشد، همگونه در میان بناها، در میان خانه ها کوشش میکنند چون دوست داری فوتبال هستند، یکا میدانچه فوتبال بسازند و جو که کم است، بعضی میدانچه ها حرفی گ دارد و حرفی نمیدونم کدام حرف های دیگر دارد، سه کنجه هم هست و نمیدونم راست کنجه هم و پنج کنجه و این گونه میدانچه های فوتبال رو در بانکوک دیدن ممکن است. خب یعنی همگونه هم نشونی محبتش من با فوتبال است و هم از اون که مثلا جو محدود است، کمتر است، این گونه میدان ها پیدا شدند. هرچند که شما میدونید که میدان های فوتبال یک استاندارد معین دارند، دروازه ها نیز این گونه استاندارد های معین دارند که اون رو بسیاری ها رعایت میکنند و این باعث رشد این نمودی بازی شده. خلاصه امروز روز فوتبال است، همه شما را تبریک میگویم و امیدوار هستم که این بازی فوقانه برای جسم روح شما، برای صحت شما البته مساعدت میکنند. نوبس از اون که شما در کدام تیم بازی میکنید، در تیم کارخانه تون بازی میکنید یا در نمیدونم کدام یک تیم های فوتبال کسبی، به هر صورت این یک بازی بسیار زیبا هم هست و بازی که مخلص زیاد دارد، دوستدار خیلی زیاد هم دارد. خب انجام توپ سوال و بخش های دیگری شو برنامه امکان ادامه دارند.
12: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
13: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
14: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ ذخیره پولی و احساس آرامی اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما مفصل 544 هومو از ارزو تو عمل
2: راست بعدی داده که نشی خبری خواهد بود اما من حالو پیش و پیش چند خبری جالب رو میخوام براتون نقل کنم. مثلا در خودی ونزوئلا محبوسان به ترتیبی کردن و حتی محبس رو ضبط کردن قبلی. خب این در ایلوتی باری نس رخ داده است و در این برای در تویتر نمیشتند. خب و گفتن که اینجا بعدی اون که سرود ملی رو گوش کردن حدود 11,000 محبوس از اون جمله زن ها هم بودن اونو سر کردن به قبل ایتیروز ها رو و با بینوی با بلوی به قبل بینو برامدن با امون منوره ها برامدن و بعضی امون رختی خوبی خود رو آتش زدند. خلاصه میگونه کرها رو انجام دادن در ونزوئلا. خب اما در صحیفه دیگر چی می نویسند؟ خب در مورد کدام یک سازش پیشکی میونی امریکا و ایران در مورد همون تنگه هرمز نمیشتند. خب اکنون ولی باز مفصل تر امروز شاید که نشر می شود در همین گونه صحیفه خبری و شما البته خواهید دید. خوب و در مورد همون ایپاتیکای دانشجویی در روسیه نمیشتند اینجا دیپوتات ها لکای نظر خود رو گفتند. خوب و مثلا بعضی ها به نظر هستند که خود ایپاتیکای دانشجویی به کدام یک مهلت این به کدام یک شرط های جدی میتواند که عاقبت نگوور داشته باشد. خوب و مثلا در اکثریت مردمی که نظری خود رو گفتند به این اندیشه هستند که ایپاتیکای دانشجویی میتواند که جوانان رو در حال رشد و افزایش با یک چقوری به قول قرضی وارد کند و آنها نتوانند که به قبل این قرض رو پرداخت کنند و هم از نگاه روانی و هم از نگاه اقتصادی اونها با مشکلی های دیگر روبرو شوند. و یادرس بشم که همین گونه در روسیه مسئله ایپاتیکای دانشجویی رو مورد بررسی قرار داده استادن. در این مورد تاس نوشته است و احتمال است که خوب با اینکه 0% با پرداخت 0% اینکه از مبلغ عمومی خونه اونها بعد در ادامه همین گونه یعنی که توانند که مبلغ رو پرداخت کنند و صاحب خونه شوند. و این پیشنهاد LDPR است اگر خطا نکنم. خب و سلوسکی نظری خود رو بیان کرده است و خب یعنی تو 6% سالانه بوده این ایپاتیکا. به هر صورت ببینید در حالی که مثلا حالی اگر شما قرض بگیرید در کشور ما قرض های آنلاین هم بسیار خوب است. مردم میتونند که طریق اینترنت هم حتی حجت گذاری کنند و قرض بگیرند لیکن فویز ها کمکک بلندتر است. به هر صورت 27-28% و از این هم زیادتر می شود که این کمتر وزنین تر است. حالا نسبت به اون که مثلا ایپاتیکای دانشجویی اگر قبول شود 6% این البته این فکر میکنم که بسیار موافق هم هست و مردم راحت میتواند که این کار انجام دهند. خب اما فاکس نیوز نوشته است که یک سازشنامه پیشکی میونی امریکا و ایران حدود 95% تیار است. تیار شده است و احتمال که قبول می شود. در مورد اشغال یا به دست آوردن جومی روسیه از جنبی سپارتاک وید با فوتبال نوشتند و ما با موضوع فوتبال امروز توجه داشتیم. خوب 3 نفر به هلاکت رسیدند در نتیجه چپه شدن یک بینای نوساخت در فیلیپین. در فیلیپین خوب سازمان جهانی تندرستی گفته است که بیش از 900 حالت گرفتاری با ایبولا با قید گرفته شده است در جمهوری دموکراتیک کنگو. شما در مورد ایبولا میدونید چی است؟ و ایبولا اصلا اونجا یک دریا هم همین گونه ایبولا نام دارد و وقتی که بوری اول همین گونه ویروس در اطراف یا در منطقه اطراف همین دریا پیدا شده بود اما وقت بفکرم که به این ویروس هم نام ایبولا گذاشتن. تخمین میکنم که همین چیز بود و این اصلا نامی нуми дарё аст. Хуб, Трамп даъват кардааст аз баъзе кишварҳои исломӣ, ки ба созишномаи Авраам ҳамроҳ шаванд. Чӣ созишнома аст созишномаи Авраам? Ман дар ин бора кам як баҳтар албатта барои шумо хоҳам гуфт. Ёғози гӯям чӣ аст? Хуб, президенти Амрико Доналд Трамп даъват кардааст аз баъзе сарварони кишварҳои исломӣ, ки ба созишномаи сулҳи сулҳ бо Исроил имзо кунанд. Хуб, ва ин як созиши миёни Амрико ва Ирон хоҳад буд. Хуб, ва ҳамин гуна пешниҳод кардааст аз кишварҳои арабӣ, масалан Арабистони Саудӣ, Амирати Муттаҳидаи Араб, Қатар, Покистон, Туркия, Миср, Урдун, Баҳрайн гуфтааст, ки ҳамин гуна агар шумо то ин вақт ине ки имзо нагузошта будед ба ин созиши Авраам, хуб, вале ягон масалан созишномаи сулҳ бо Исроил агар имзо накарда бошед, даъват кардааст, ки барои хуб шудани муносибат бо ин кишвари яҳудӣ онҳо ин корро анҷом бидиҳанд, ин ба ин созишнома имзо кунанд. Ва масалан сарварони Арабистони Саудӣ, Қатар, Покистон, онҳо кадом як муносибатҳои дипломатӣ бо Исроил надоранд, агар хато накунам. خوب خلاصه چند خبر دیگر رو شما از نشرهای خبری خواهید شنید و ما در ساعت 3 برمیگردیم بخشای جالب تری داریم.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Ҳайлайтер истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс. Ҳар рӯзи кори аз соати 7 то соати 10 акнун дар Радио Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед. Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ ذخیره پولی و احساس آرامی اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما مفصل 544 هومو از ارزو دو عمل
2: сайфа як рӯз дар таърих аст. Дар оғози соати сеюми барномаи мо ёдрас мешавам, ки соат 9-8 дақиқа аст. Имрӯз 25 май, имрӯз душанбе аст ва кадом як соли ҳамин рӯз рӯзи занги охир буд ва соли, намедонам, миёнаи солҳои 90-ум буд, соли хатми мактаби мо ва ман дар ҳамин рӯзи занги охир иштирок надоштам. خوب ولی بر صورت اون وقت صورت ها و قصه های جالب و نمیدونم تقدیم کتاب و گل ها و اکثرا گل هایی که از حولی ها از نمیدونم پیش کدام یکی دوره ها جمع شده بود و در شکل یک گل دسته برای ما میدادن و خب یادی من هست که من حتی میشناسم همون ختم کرده ای همون سال رو که ما برایش گل تقدیم کردیم و او برای ما کتاب تقدیم کرده بود. همین گونه یک عنعنه بسیار خوب بود همون وقت. خوب اما اگر به سنه 25 می برگردیم، امروز سال 1972 هم کسبی ما جورنالیست سمردین سوزوده تولد شده و من تبریک میگم همه اونهایی رو که امروز زاد روز دارن. خوب عمل خانم گجری و همین روز مترجم و یک چهره بسیار مطرح در میانی فرهنگیان کشور همین روز زاد روز دارد. سال 1956 همین روز امومدین رحیمی تولد شده، نویسنده حجو نیگور. خب همین روز تورسون پولاد همین از طرفشانی شویر و جورنالیست تولد شده سال 1949 و سالی که ما در رادیو تاجیکستان کار میکردیم استاد اون وقت فعال بودن کار میکردن. خب و ما شرف همکاری رو با استاد داشتیم و چند کتابشون هم اگر خطا نکنم نشر شده و اونها مشق شعر میکردن مینوشتن. همین روز سال 1971 کریستین اربکایت تولد شده است، اونها پیشه شویسته روسیه و اسخون. همین روز روزی آزادی افریقا تجلیل میشد. سال 63 در کنفرانس اولی کشورها و حکومتهای کشورهای افریقایی در آدیس ابابا همین گونه تاسیس داده میشود، یک به قولی اینی که یک تشکیلات یک سازمانی اینی که وحدت کشورهای افریقایی و با قرار سازمانی ملل متحد همین روز همچون روز آزادی افریقا تجلیل می شود. امروز در ترکمنستان روز اشقابود است. امروز در بریتانیا روز آخر بهار تجلیل می شود، میگن یک روز بوده. در اردن روز استقلال، در سودان هم روز انقلاب و همین روز روز تاسیس یابی ناحیه ونج است سال 1933. خب همین روز بوده سال 1962 آغاز هفته ادبیات تاجیک در کیف. امروز روزی جهانی کودکان گم شده نیز هست و امروز روزی جهانی غدود سپر شکل تجلیل می شود. امروز روزی جهانی فوتبال نیز هست. همین روز سال 1869 کشوده شده. خب اپیرای بینوی اپیرای وینا، یکی از اپیرهای یا یکی از بینوهای مشهوری تئاتر اپیرا در دنیا. همین روز سال 1882 تأسیس یافته است جمعیت علمی شوهی در کانادا. همین روز سال

0: خوردی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سامانه و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سامانه و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنها دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری، تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: در این بخش همیشه موضوع پیشنهاد میشد که اکثران برای مردها جالب است و نظر خود را بانوان، مادران، خواهرای عزیز نیز میتوانند پیشنهاد کنند. دادگاهی نویه میر سید علی امدانی یک ساکن نویه را برای لاتوکوب کردند و با تخته چوب زدن همسرش که به مرگ زن انجامیده، به مدت 16 سال و 6 ماه از آزادی محروم کردند. خب، یعنی سوال ما در بخش صحبت مردانه این است که چی طور می شود که یک مرد غضب خود را فرو نشاند؟ اگر آن زن خواهر یا پیوند شما می بود، برای زندگی آسودش چی مصلحت می دادید؟ و عموماً برای که این گناه حالت رخ ندهند و کار تو مثلا لاتوکوب و مرگ و میر نرود، چی کار باید کنند زن و مرد ها و مخصوصا مرد ها؟ چی کار باید کنند؟ چی پیشنهاد دارید؟ چی توصیه های جالب دارید؟ چی خیلی می شود که غضب خود رو فرو نشاند؟ چی کار باید کرد که کار تو این گونه حالت های نمیدونم غضب آلودگی و حالت های زن و زنی و حالت های به مرگ رسانیدنی اینکه کدام یک طرف نرسد؟ زیرا که 16 و نیم سال اینم مهلت کم نیست بخنم. و ببینین در زمانی که او باید رشد کند، زندگی بهتر بسازد و ماست در همین ایام، در ایام جوانی او میرود پشت پنجره. و به همین خاطر بیاید نظرهای خود رو بیان کنید، بیاید کدام یک توصیه و مصلحت ها رو پیشنهاد کنید. و این امیدوارم برای هزارها نفری که ما رو میشنوند و زندگی رو نو شروع کردند و شاید همین گونه حالت های بحث و جنجال دارند، برای آنها مفید است شاید و آنها رو از این گونه جنایت ها و حالت های نگوار شاید رها میکند. نظرهای خود رو بنویسید در اینترنت، در درسترش در تلگرام 8284107 این رقم تلگرام ما است، یا میتوانید زنگ بزنید 446107107.
2: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: مو در این بخش با تکیه به یک خبری که در صحیفه خبری نشر شده بود صحبت داریم و این خبر واسطه بود به حکمی سود نسبت به یک جوان برای با لطوکوب کردن و به مرگ رسانیدن همسر به مدت 16 و نیم سال از آزادی محروم شده است. دادگاه نویه میر سید علی حمدونی این ساکن نویه را میگونم سود کرده به قولی سودگوی مگر. خب و ما در این بخش از شما پرسیدیم که چه خیل می شود که غضب خود را فرو نشاند؟ چرا کار تو لطوکوب تو مرگومیر می رود؟ اگر مثلا این زن خواهر یا نزدیک شما می بود یا پیوند شما می بود چی توصیه می دادید برایش؟ چی کار باید می کرد که کار تو اینجا نرسد؟ خب چند نفر اندیشوی خود رو اینجا گفتن؟ نفر اول نوشته است که ما همیشه فکر میکنیم که به زندگی دیگران باید دخل نکرد، ولی وقتی دیدید که جوانان راه حل رو پیدا نکرده ایستادن باید به زندگی آنها دخالت کرد. خوب این شنونده ما به این نظر است که در حالی که دیدید که جوانان راه حل رو پیدا نکرده ایستادن باید به زندگی آنها دخالت کرد. یعنی این نفر شاید گفتنی است که بی‌پروایی نسل کلانسول نزدیکان شاید به این حال آورده. خوب نفر دیگر نوشته است که همیشه باید غضب خود رو فرو نشاند و استغفرالله گفت و هنگامی جنجال ها شما باید البته به بیرون بروید، اگر توانید شب نایید. اینم یک روی حال هست، اینم یک روی حال هست. و خب نمیدونم اکنون شب شما در کجا باید باشید، خانه کدام یک نزدیک پیوند یا کجا، یا نمیدونم روی بوم یا نمیدونم هر جای دیگر. بس بعد این فکر شنونده ما بود، من اون رو پورا خوندم. نفر دیگر نوشته است که ما عادت داریم که مشکل رو خودمون حل میکنیم و با کسی مراجعه نمیکنیم. گپی خونه باید پوشیده موند همیشه وریانت خوب نیست. بعضی وقت گپی خونه رو باید به دیگران گفت تا اونها براتون مصلحت های درست بدین. درست است. خب ولی فقط شما باید دونید که با کی باید سری دلتون رو کشوید. با کی؟ نه همه قابل اعتماد هستند، نه همه می توانند که توصیه های درست بدهند، نه همه می خواهند که توصیه درست بدهند. اینجا عامل و سبب ها خیلی زیاد است، برای همین شما باید دانید که با کی سری دلتان را کشوید. خوب و همچنین چند پیام دیگر رو نیز من از صحیفه های گوناگون اینترنت براتون جمع آوری کردم و امیدوارم که پیشنهاد می شود. خوب اولتر از همه بیاید در مورد اون صحبت کنیم که چه خیل مثلا میشد که این گونه حالت های کانفلیکت و جنجال حل کرد. البته اصلا از عقل سالم باید کار گرفت و بدتر باید که گذشت کرد. مثلا زنها و مردها، مثلا زن و مرد جوان، ولی بسیار اقدر یک غروری نمیدونم کمک اگر نودرکار هم دارند که اونو نمیخواند که مثلا عذر پرسند، نمیخواند که خود رو گناهگار اعتراف کنند، نمیخواند که لااقل نقطه گذارند با این ماجرا و همیشه فکر میکنن که این شاید بویسی بی عبرو شدن میشود. یعنی اگر او گوید که خیلی بخشی شاید بی من شده جگم نیست، فکر میکنن که این کاری خوب نیست و برای همین این مناقشه و ماجرا زیاد میشود. خب قبول کردن کدام یک قراری درست و فکر میکنم بعد اون که شما آرام میشوید احساس میکنید که کسی که این قراری درست قبول کرد یعنی نفر خوب و دانشمند و با سواد همون نفر بودن. خب یعنی گذشتن از حالتهای کانفلیکت یا ماجرا، شما میدونید که بعدی کدام جمله، تقریبا زن و شوهر بعد یک زندگی چند ساله میفهمند که بعدی تقریبا کدام جمله، بعدی کدام کار حتما جنجال میشود و این اونو بسیار خوب میفهمند و شما کوشش میکنید که این حالت رو یا صرف نظر کنید یا این گونه حالت رو رخ ندهند. خب و احترام گذاشتن به نقطه نظر دیگران با این معنی که مثلا شاید شما به اندیشه او راضی نیستید، ولی او حق دارد که نظرش را بیان کند. مثل اون که یک ولتر فکرم گفته است که من شاید به اندیشه شما راضی نیستم، ولی جانم رو میدهم که شما فکرتون را بیان کنید. یعنی به همین معنی که شما میتوانید به اندیشه او راضی نباشید، ولی او هم حق دارد که فکرش را پیشنهاد کند. و بعدتر صحبت کردن، مذاکره کردن، مصلحت کردن با یک خلاصه خوب اومدن، این هم از وریانت هایست که شما میتونید از آن استفاده برید. و وقتی کانفلیکت، وقتی جنجال، ماجرا، کدام کارها را باید نکرد، در این باره ما کمکک بعدتر خواهیم گفت.
2: Коротко о главном. В Душанбе проходят курсы по современным стандартам туристических услуг. Министерство обороны России подтвердило применение ракет «Овешник» при атаке на Киев. Дональд Трамп заявил о близости согласования проекта мирного соглашения с Ираном. В Национальном музее проходит персональная выставка Сухруба Курбанова. Лионель Месси вошел в число футболистов-миллиардеров. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».
1: Мы баргаштим ба сайфей субати мардуна, ва чанд тавсия дигара. Йодрас мешнем ки ин андешаи Рамон Шинусон, андешаи шахсони аст ки таҷрибаи зиндаги зиёд доранд. Ва омадем то онҷое ки дар вақти муноқиша ва ҷанҷолу, намедонам, маҷаро, аз чи бояд худдорӣ кард? Хуб, ин таҳқир кардани ҷониби дигар фикр мекунам ки варианти аз ҳама хуб нест. حتماً یعنی که رسیدن به عزت نفسی جانبی دیگر البته خوب نیست. خوب افضلیت و برتری های خود رو به نمایش گذاشتن این وریانتی از همه خوب نیست، مخصوصاً برای مردها. و همچنین فقط از موقع خود به مثلا یا سبب ماجرا رو آوردن و تمرکز کردن هم این وریانتی از همه خوب نیست. خوب کم نشان دادن خدمات ها و زحمت ها و نقش جانبی دیگر وریانتی از همه خوب نیست. خوب زیاد نشان دادن خدمات های خوب خوبی خود و افضلی و برتری های خود وریانتی از همه خوب نیست. منت کردن کدام یک کار و عمل و مثلا فلان چی را ما کردم یا فلان چی را ما آوردم یا فلان چی از من است، خب یا فلان چی را من برای تو کرده بودم، این منت کردن وریانت از همه خوب نیست. اصلا بیشتر زن ها با این چیز توجه میکنند، ولی مرد های هم کم نیستند که این چیز رو مثال میارند. و در تجربه ما کدام یک برنامه دیگر هم بود که کدام مرد تحفه های خود رو حتی طلب کرده بود از همسر خودش، و این چیز در کدام یک برنامه ما هم بود، صدا داده بود و کسی در این باره هم نوشته بود. یعنی مردها هم هستن که همین‌گونه عادتی منت کردن دارن. شما کدام یک کاری را که انجام دادید در حال مناقشه و ماجراها کوشش کنید که خود را کنترل کنید و همان چیز رو به زبان نآورید که او کاری خیر و ثواب و کاری خوبی که شما کرده دیگر دو تنگه می شود، دیگر یگان ماهیت ندارد، ارزش ندارد، چون شما منت کردید و اون اگر خیر هم که بود قبول نیست. و چیزی دیگری که در وقتی جنجال ها و روانشناسان و مردمی تجربه دار میگن که این کار را باید نکنین، شما با همون جاهای نازک و نمیدونم خونشار و زخمی مناسبت های خودتون که میدانید نخون نزنید. خب و یک دانشمند میدونید چی گفته است؟ گفته است که بعضی انسان ها گفته است مثل به این حد، یعنی که به این حد پست هستند که مثل مگس فقط به جاهای زخمی بدن میشینند. همین پشه را ببینید که جای خون است و زخمی است و یاره است و نمیدونم زخم است و همونجا میشیند. و یک دانشمند، باید هم نیست کدام فیلسوف دانشمند، گفته است که انسان های پست هم این گونه عادت دارند که به جای زخمی به جای نازک میشینند. و زندگی یک جایی همین طور است که شما بعضی کمبودی های او رو و بعضی نازکی ها و بعضی نمیدونم شاید بعضی چیزهایی که از اسرار و از مثلا موضوع محرمانه است و نمیدونم از سیرهای دیگر است، شما در این برای که میدونید وقتی جنجال ها بعضی ها خود رو کنترل کرده نمیتونند و البته از این چیز زیاد میکنند که این وریانتی از همه خوب نیست. خوب و همین گونه تمامی ماجرا را سببگاری ماجرا دانستن جانب دیگر هم وریانتی از همه خوب نیست. این کار اگر دیگر کس انجام میدهد این قبول است، لیکن شما خودتون مثلا بی‌گناه اعتراف کردن و جانبی دیگر مثلا تمام گناه ها را به دوشش بار کردن هم اینم وریانتی از همه خوب نیست. خب شنونده دیگری ما سیروجی نوشته است که در دهات نسبت به زندگی فرزندان مادران و خوشتامان ها زیادتر دخالت میکنند. بعدی کمک کمبودی توصیه میدهند که خونت را و این مرد نمیشود و مثل این. خب توصیه باید از کسی گرفته شود که نه تو رو شناسد و نه اون طرف رو. کمبودی در این چند سال زندگی میتواند بین همون لیلی و مجنون هم باشد. باید توقت کرد و با مسئله همدیگری باید اون رو برطرف کرد. خب این اندیشه سیروجی دین است و مثلا نوشته است که توصیه باید از کسی گرفت که نه تو رو میشناسد نه اون طرف رو. این هم وریانت اصلا خوب نیست به نظری من سیروجی دین، زیرا که برای مثال در رادیو این گناه حالت است که ман баъзан вақтҳо мешунавам бо дигар ҳамкорону ҳамкасбонро, вақте ки як нафар суҳбат мекунад, камбудишро мегӯяд, шумо дарҳол ба тавсия бояд нагузаред. خب ببینید همین کاری مرافعه و سود و دادگاه و این چیزها را ببینید چی خیلی است. همه جانب ها را میشنوند، میبینند، روبرو میکنند، همین طرف ها میشنوند، هم آن طرف را میشنوند و بعد کدوم یک خلاصه برآوردن ممکن است. اما وقتی که همیشه وقتی که یک جانب روبروتون میشیند، همیشه میتواند با یک دلسوزی صحبت کند، همیشه شما را به خود مایل کند، همیشه گناه را به دوش دیگران بار کند و برای این وariant آگاه بودن و بعد که دوم یک توصیه دادن این وariant خوب است. خوب نفر دیگر نوشته است که من همه قدر میخوام که خب کنم نمیشود. شما چه خیلی جنجال میکنید من میدونم. اینه که دوم یک خیش تابوری مومی نوشته چون نمیدونم. خوب اکنون انسان ها وابسته به آن است که این جنجال ها زمینه این جنجال ها چی است. مثلا من همیشه وقتی که برای کودکان خوراک تیار نبود، شاید جنجال کرده بودم، شاید ایراد گرفته بودم برای این کار. خب همیشه شاید وابسته به موضوعی که مثلا اونا باید بی‌نظارت نباشند، شاید جنجال کرده باشند. و مثلا وقتی که اونا خردسال بودن، من همیشه زنگ می‌زدم، میگفتم کنی کودکو در بیرون بازی دارم، بین از تیرزه بالکن اونا رو می‌بینی یا نه. من نمیدونم این ترس است یا احساس مسئولیت است، من نمیدونم چی است. او تو وقتی که نمیگفت که مثلا من می‌بینم او پیش خانه ده بازی دارم و بعد من آروم میشدم اینه که در اونجا هستم. یعنی نمیدونم اکنون این یک اندازه مسئولیت شناسی هم است. خوب نفر دیگر نوشته است که راننده تاکسی است و فکرم نوشته است که توصیه من این است که خودش هم چیکار میکردن وقتی که جنگ میشدن، میگن من بچه من میگیرم همراه و میرویم سیر و گشت. این هم وariant خوب است. خوب شنونده دیگری من نوشته است که خانم جنگ ها در زندگی انسان ها هستند و آنها استوارتر میکنن اویله رو. باری اول میشنوم که جنجال اویله رو استوار کند. خیلی فکر شنونده ایمو است. نوشته است که جنجال ها در همه اویله هستند، این اویله رو استوارتر میکنن. نمیدونم. ولی یک سیر داردم این اویله، مخصوصا برای خواهرای عزیز وقتی که شما اویله دار میشنید. ببینید یک چیز به شوهرتون معقول نیست. همون کارو شما تو وقتی که هستید نکنید تمام. یعنی که اون چیزی که امروز براش معقول نیست، بعدم پگاه معقول نیست، روزی دیگر هم معقول نیست. خب شما هیچ وقت با او بحث نکنید و هیچ وقت با او مسابقه نکنید. خب مرد است و با او باید مسابقه نکرد، با او باید زندگی کرد، او باید زندگی شما را تامین کند و مردهای حقیقی میدونند که وظیفه‌شون چی است، مسئولیتشون چی است و شما برای انجام انامین رسالت برایشون کمک کنید. کمک کنید که اونها افتخار کنند، کمک کنید که اونها خود را شخصی خانم ارزنده و صاحب موقع بلند حس کنند، کمک کنید که شما فهمند که نسبت به اونها غمخور هستید. برای رسیدن به همین نقشه های بزرگ کمک کنید و این البته باعث کامیابی و موفقیت خودتان هم میشود. خوب زنده باشید. تشکر میگم برای چند نفری که اندیشه خود رو اینجا نوشتند و این بخش نام داشت صحبت مردونه. امیدوارم جالب بود. کمکک بهتر ما با سایفای دیگر با بخشای دیگر میگذاریم. من باشم براتون خوشبختی و کامیابی و سعادت رو آرزو دارم. جنگ شدن ممکن است، شاید جنگ حالاتوی جنگ و ماجرا میشود، ولی هیچ وقت شما تهدید نکنید، هیچ وقت شما کارد رو به دست نگیرید، هیچ وقت شما نمیدونم تا اون درجه نزنید که مثلا مثل اون که این بانو این خواهر عزیز به هلاکت رسیده و این جوان 16 و نیم سال حکم زندان گرفته. کاری نکنید که کار تا اینجا برود. خب این وariant اصلا خوب نیست. تهدید هم نکنید، نزنید و هیچ وقت دست به کارد نزنید. کارد این برای پاره کردن شیرینی است، برای پوست کردن سیب است، برای نمیدونم اینکه بالای نان مالیدنی نمیدونم کدوم یک روغن است که نوش جان کنین و حلاوت ببرید.
0: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه امکانی گفتن و شنیدن. ریکلاما در آسیا پلاس.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qadgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
5: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Love music on Asia Plus.
10: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
11: Это не просто песня, это внутренняя драма на максимальной громкости. Когда ты не просто скучаешь, а буквально живешь этим чувством. Когда даже ночи перестают быть временем отдыха, потому что все в голове о ней, о нем или о вас. Зайн и Тейлор Свифт ловят нерв этой боли и делают из него настоящий музыкальный крик. Громко, красиво, до дрожи. I don't wanna live forever.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
2: بخیرم از ارزو تو عمل یک قدم راه است و این راه نام دارد هومو و صفحه هومو نقطه تیجی وارد شوید و اونجا معلومات بیشتر بگیرید و بسته به خدمت رسانی هایی که شریک برنامه ما بانک هومو پیشنهاد میکند. اینجا در مورد قرض ها، در مورد کارت ها، پسندوز ها، حتی در مورد روزانه اسلامی هم هست، در مورد من بانکداری اسلامی و بعضی خدمت رسانی ها امیدوارم شما معلومات میگیرید. برای قرض ارزو مثلا تا 100 هزار سومونی رو میتونید بگیرید. پسندوز سرچشمه است که بسیار جالب هم هست، شرط های خوب دارد و از هومو آنلاین امیدوارم استفاده میبرید برای خدمت رسانی های بانکی، برای پرداخت ها، برای حساب برابر کنی ها بسیار موفقم هست. خوب، این قسمتی انجام برنامه ما است و من تشکر میگم برای شما که همراه ما بودید و توصیه میدیم همچنین گوش کردن این رادیو رو طولی روز ابونه شوید به صفحه اجتماعی گروه رسانه های از پلوس، از آن جمله رادیو از پلوس و اونجا معلومات جالب و شبخوار رو میتوانید که بخونید، ببینید، تماشا کنید. خوب، و همچنین با صفحه از پلوس نقطه نیوز وارد شوید و در جریان خبرها باشید. علاوه تن هر ساعت، آغاز هر ساعت ما نشر خبری داریم و ساعت 5 صبح سر کرده گفتگوهای ادبی شروع می شوند و ما اخلاق محسن رو امروز به انجام می رسونیم. اینکه بعضی کوه ها و بعضی نوشته ها را از این اثر و شما پیشنهاد کنید همچنین در صفحه اجتماعی بنویسید که کدام اثر رو، قرائت کدام اثر رو شروع کنیم. خب اینی که همچنین ما با نوشته های شما، اندیشه های شما البته توجه میکنیم. از میانی ادبیات جالب و شبخوار، اثرهای بسیار جالب و خواندنی، ما نمونه بهتر رو انتخاب میکنیم و در افیر اونها رو براتون قرائت میکنیم. البته بس طولی روز ما چند برنامه مستقیم داریم، مثل اینکه ساعت 11 تا 14 و امروز یک مهمان هم هست و در مسئله کنفرانس قریب الوقوع آب صحبت میکنند با زبان روسی در این برنامه. امیدوارم که میشنوید و جالب است. خوصه تو فردا با شما خداحافظی میکنیم. خدا کند که امروز و هر روزی ما با برار و با برکت باشد و خدا کند که باران ها فقط فیض و برکت بیارند. خدا کند که سفرها همه نیک و بخیر باشند و ما تو روز دیگر لااقل به سلامت برسیم. سبحان جریف بودم، تو پگو خدا نگهبان.
3: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
0: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают: даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Суат дар Тоҷикистон да.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Прокуратураи Нуробод ба таҳқиқи қазияи латукуби омӯзгор шурӯъ кардааст. Нақшаи даъват ба артиши Тоҷикистон 100% иҷро шуд. Дар Душанбе курсҳо барои стандартҳои хизматрасонии сайёҳӣ оғоз гардид. Шарҳи пурраи хабарҳо. Прокуратураи ноҳияи Нуробод ба таҳқиқи қазияи латукуби омӯзгор аз сӯи наздикони як хонандаи синфи панҷум оғоз кардааст. Вазорати маориф ва илм хабар дод, ки аз омӯзгор ҳимоят хоҳад кард. Муҳимҷон Раҳмонов, омӯзгори фанни таърих ва ҳуқуқи мактаб дар мактаби рақами як дар Нуроботро бародари яке аз хонандагон дар пай иродгирӣ аз таҳсили хоҳараш латукубу таъхир кардааст. Ин ҳодиса рӯзи 8 май дар деҳаи Меҳрободи Нуробод рух дод ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳс барангез шуд. Натиҷаи ташхис нишон дод, ки омӯзгор осеби ҷисмонӣ бардоштааст. Ба иттилои вазорати маориф, ҳоло саломати омӯзгор хуб аст ва аз беморхона рухсат шудаву дар хона табобат мегирад. Аз шӯъбаи корҳои дохилӣ дар Нуробод ба Азия Плюс хабар доданд, ки шикояти омӯзгор дар прокуратураи ноҳия баррасӣ мешавад. Гумонбар борҳо бозпурсӣ шудааст, аммо то ҳол ҳеҷ тасмим гирифта нашудааст. Тамоми хароҷоти табобати омӯзгорро вазорати маориф пурра бар уҳда гирифтааст. وزارت مدافعه تاجیکستان اعلان کرد که نقشه بهوری جلب جوانان به ارتش در کشور پورا اجرا شده است. اما کمیسیه های دعوت شهر و نوحیه های تاجیکستان از اجرای نقشه دعوت خود خبر دادن. بینام با اطلاع رئیسات اطلاعات و رابطه با جمعه وزارت مدافعه شهر و نواحی ولایت بدخشان، اولین شده نقشه دعوت را به خدمت حربی 100% اجرا کردند. دوشنبه در قطار شهر و نواحی ولایت خطلون یکی از اولین ها شده معرکه دعوت به ارتش را به انجام رساند. شهر و نواحی توبه جمهوری و ولایت سوخ نیز معرکه دعوت را در مهلت مقرر گردیده اجرا کردند. وزارت مدافع روسیه استفاده موشک‌های آرشنیک را در حمله به کیف تایید کرد. رئیسات نظامی روسیه خبر می‌دهد که این حمله در پاسخ به حمله‌های تروریستی اوکراین به هدف‌های غیر نظامی در روسیه صورت گرفته است. وزارت دفاع روسیه گفته است حمله انشاءات فرماندهی نظامی پایگاه‌های هوایی و کارخانه‌های صنعتی دفاعی از اوکراین را هدف گرفته است. مطبوعات اوکراین خبر می‌دهد که بر اثر حمله در کیف 2 نفر به هلاکت رسیده شدند. مجروح شدند. شهرداری کیف ویتالی کلیچکو اظهار می‌دارد که خسارات در تمامی نواحی پایتخت ثبت شده است. با گفته او بینوی خوابگاه، بینوی استقامتی، مرکز ماموری و مرکز سودا آسیب دیدند. دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای آموزگاران و دانشجویان مؤسسه های اولی کسبی کشور و کارمندان کارخانه های سیاحی دوره های تجربه و آموزی افتتاح کرد. کورس ها در اساس همکاری های بین المللی دانشگاه با اگنتی ترکیه اوید با همکاری و هماهنگسازی و اگنتی کره کشوده شدند. هدف برنامه رشد مهارت کسبی آموزگاران و دانشجویان تبادل تجربه بین المللی و تحکیم همکاری در ساحه سیاحی میان تاجیکستان و ترکیه و کره جنوبی است. هدف تجربه آموزی مطابق گردانیدن سطح و صفت خدمت رسانی های سیاحی با استانداردهای بین المللی گفته می شود. футболбози аргентинӣ Лионел Месси бо шарофати касби футболбозиаш, созишномаҳои сарпарастӣ ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ миллиардер шуд. Хабар медиҳад BBC. Ба иттилои Bloomberg, ҳамлагари 38-сола аз соли 2007 зиёда аз 700 миллион доллар маош ва мукофот пулӣ ба даст овардааст. همین طریق میسی در برابر رقیب دیرینه خود کریستیانو رونالدو یکی از ثروتمندترین ورزشکاران جهان شد. قبلا پس از پیروزی ارجنتینا در جام جهان 2022 میسی شرطنامه پیشنهاد کرده لیگ کسبی فوتبال عربستان سعودی را با مبلغ 400 میلیون دلار در یک سال رد کرده بود. به جای او کسبی خود را در کلوب آمریکایی اینتر میامی ادامه داد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سلام شنوندگانی عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضع هوا رسانیده می شود. بنا به معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز در کشور هوا تغییر یابنده اساسا به بارش می شود. حرارت در خروخت تا 24 درجه گرم، در خوجند تا 28 درجه گرم، در باختر تا 34 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابع جمهوری هوا امروز تا 32 درجه گرم می شود. در همه گونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومنده ایم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 76 درهم، 1 لیری ترکی 20.2 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سومانی و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سومانی و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سومانی و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنهای دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: دریست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نامی نوری من چه خوش سروده است. خجسته میرزا ولی.

فضای موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظر سوده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در تاجیکستان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا تأسیس داده شد. قرض بیرونی تاجیکستان در سه ماه اولی سال 170 میلیون دلار کم شده است. ازبکستان ایرویز با نشانی دستگیری منتخب ملی فوتبال هواپیمایش را آرا داد. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس داده شد. در فرمان گفته می شود که جایزه با مقصد ارج گذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس داده شده است. این جایزه نه تنها به علمان و طبیبان داخل تاجیکستان بلکه بیرون از کشور هم تقدیم کرده می شود. حالا دانشگاه طبی تاجیکستان محض نام این فیلسوف علم طبیب و شاعر تاجیک را گرفته است. اینچنین هم سال 18 آگوست سنه تولد ابن سینا همچون روز کسبی کارمندان ساحه طب در تاجیکستان تجلیل کرده می شود. ورزشگاه نوی دوشنبه با 30,000 جای نشست در تجلیل استقلال دولتی افتتاح می شود. این نکته ضمنی تبریکات پرزیدنت کشور امام علی رحمان بخشیده به روز بین المللی فوتبال که همکنون 25 می تجلیل می گردد ابراز داشته شد. با تاکید سروری دولت با در نظر داشت محبوبیت و اومویت خود، فوتبال امروز نه تنها یک نمود ورزش بلکه عامل مهمی تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی خلق ها گردیده است. فوتبال اینچنین وسیله موثری ترغیب طرز حیات سالم و رشد نیروی جسمانی و معنوی جامعه می باشد. تأسیس مکتب ها و اکادمی های فوتبال، جوری نمودنی برنامه های آموزشی و تطبیق نظامی لیسنزی کنونی کلوب ها و بلند گردیدن صفت آمادگی ورزشگران مساعدت می کند، گفت پرزیدنت کشور. امام علی رحمان از دستاورت های تیم ملی و فوتبال بازان گفته اصرار اطمینان کرد که مربیان، متخصصان و فوتبال بازان تاجیک با حسی بلند مسئولیت، اداره قوی، اراده قوی و مهارت کسبی نیم بعد نیز با پیروزی و دستاورت های خود پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند خواهند کرد. با حالت 1 اپریل سال 2026 حجم عمومی قرض خارجی تاجیکستان بیش از 2,839,000,000 دلار را تشکیل داده است. در این باره وزارت مالیه جمهوری خبر داد. نشان دهنده قریب 170 میلیون دلار کم در مقایسه با اولی سال روان است. در ساختاری قرض بیرونی جمهوری زیاد از 2.7 میلیارد دلار به قرض بواسطه دولتی و اجرای خدمات رسانی های دولتی حکومت کشور را اجرا میکنند و حدود 130 میلیون دلار به قرض با کفالت دولتی راست میآید. مبلغ گذاری به قرض اساسی خارجی تاجیکستان در بودجه دولتی سال 2026 در حجم حدود 5 میلیارد سومانی مقرر شده است. قرض دهنده اساسی کشور بانک صادراتی و وارداتی چین باقی میماند. خوانندگان مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالای اوقات در شهر دوشنبه در دومین المپیاده بین المللی کشادی بیولوژی در سوچی روسیه شرکت نموده جایزه ایم را کسب کردند. در این سبقت با نفوذ زیاد از 100 نفر خوانندگان از 17 کشور جهان اشتراک داشتند. خوانندگان لیسه برای خوانندگان بالای اوقات دوشنبه روشدین شاکیروف، مشرف زایروا و نوزیمی توهیر با سطح بلندی دانش تاجیکستان را در عرصه بین المللی توانستن معرفی کنند. همچنین در دوری لایحه‌ای دسته خوانندگان تاجیکستان با پیشنهاد لایحه‌ای علمی وابسته به موضوع معین نمودنی جنس ماهی گلماهی رنگین کمون با اصول تحلیلی ژنتیکی سازواری مدالی طلا شدند. شرکتی ازبکستان ایرویز با نشان دستگیری منتخب ملی فوتبال که با چمپیونات جهان اوید با فوتبال 2026 می رود، هواپیمای تمغه بوئینگ 787 دریم لاینرش را با رمز این دسته آرو داد. با نویش رسانه های محلی چنین تشبوس را شرکتی هواپیمای باری اول تجربه می کند. قسم پیشی هواپیما با نویش تجاتی گو ازبکستان و عکس گرگ سفید تصویر یافته است. در لباس سیو رقم 12 یعنی رمزی تعداد فوتبال بازانی دسته اینیکوز گردیده است. قسمت آخری نقلیت هوایی با نویشجاتی ازبکستان و پیش رو یفته است. قرار است هواپیمای روز یکشنبه به نیویورک و من بعد به خط سیرهای مختلف پرواز انجام دهد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سامانه و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سامانه و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنها دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Info Andar Tojikiston 14.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомалӣ Раҳмон бо эътирофномаи донишгоҳи сулҳии Созмони Милали Муттаҳид сарфароз гардонида шуд. Чин барои навсози зер сохтгоҳи гузаргоҳи Кулма ба Тоҷикистон мутахассис мефиристад. Филми «Моҳи дар шаст» ҷоизаи асосии ҷашнвораи Азарбайҷонро соҳиб шуд. شرحی پوره خبرها امروز در قصر میلاد مراسم سرفرازگردانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برگزار گردید. جایزه از جانب نماینده دائمی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندس پویانا با امامعلی رحمون تقدیم گردید. این جایزه با نفوذ برای سهمی ارزنده در ایجاد صلح، گسترش همکاری های منطقوی و تلاش های پیوسته در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق سپریده شد. ضمن تقدیم جایزه نقش پرزیدنت کشور از جمله در امضای سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل سرحدی دولتی میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، تصویب اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی، اینچنین پیشبرد تشبث‌های جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم تاکید گردید. چین برای لایحه نوسازی زیرساخت‌های بندری کلما به تاجیکستان کارشناسانی خود را می‌فرستد. قریب 2 میلیون سومانی خرج آن نیز از جانب چین رایگان پرداخت خواهد شد. تاجیکستان در نوبت خود عهده‌دار شده است که به خاطر کارشناسانی چینی را تامین نموده، روند ورود و خروج کارشناسان و تجهیزات را آسان گرداند. همچنین تاجیکستان مسئول شده است که تمامی معلوماتی برای آموزش تکنیکی اقتصادی بندری کلما مربوط رو با کارشناسان پیشنهاد نموده برای کمک یاورانی تکنیکی رو در تعداد ضروری جلب سازد. این بندر برای اقتصاد تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد، زیرا قسم زیادی مال و محصولات وارداتی از چین طریق آن میگذرد. این بندر رسما در سال 2004 به فعالیت داده شد. فیلم تاجیکی «موهی در شست» در تهیه کارگردان محیدین مظفر در جشنواره بین المللی سینمایی زبایکالی جایزه اساسی جشنواره بهترین فیلم را کسب کرد. این فیلم مشترک تاجیکستان و ایران در برابر 4 فیلم دیگر از روسیه و جمهوری چک در بخش آزمونی فیلم های جوانان دو نامی نگاهی نو رقابت کرده جایزه اساسی جشنواره را صاحب شده است. روسیه تصمیم گرفته است وابسته به نقض حقوق شهروندانش در کشورهای پریبالتیکا با دادگاهی بین المللی سازمان ملل متحد شکایت برد. این اظهار در وزارت کارهای خارجه روسیه صدا داد می نویسد لنتا رو. در این حال گفتند تمامی تلاش ها جهتی حل قضیه از روح صلح به نتیجه بوده است. باید گفت در ماه فوریه همین سال روسیه با عنوان کمیسر اولی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دفتر اینستیتوت دموکراتی اوید به حقوق انسان از روی حالت های تبعیض نسبت روس زبانان مقیم لاتویا مراجعه ارسال کرده بود. طبق یک یادداشت نوی خدمات شهروندی و مهاجرتی امریکا، خارجیانی که میخواهند کارت سبز داشته باشند میتوانند تنها از بیرون از ایالات متحده مراجعه کنند. نفرانی که موقتا در حدود امریکا قرار داشته میخواهند در آزمون اشتراک نمایند میباید به کشور اقامت خود برگردند و عریضه پیشنهاد سازند. طبق اطلاع خدمات مهاجرتی امریکا، پیشنهاد عریضه از دیگر کشورها سربار ذخیره ها را کاهش بخشیده به ضرورت جستجو و اخراج مهاجران غیر قانونی مساعدت می نماید. مقامات امریکا هم از حال احوالات زیادی خواهشمندان گرین کارت را از داخل کشور ثبت می کند. در ماه دکبر سال 2025 امریکا این آزمون را موقتا باز داشت. هم از حال قریب 55 هزار عبودیت طریق آنبور کرده می شد. اکنون سنه نبی آغازی آزمون مشخص نیست. خبر می دهد واشنگتن پست. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سومانی و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سومانی و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سومانی و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنها دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری، تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио «Азия плюс».

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثل آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомлаи Иксель энерджи нухта Азия бахайдгир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
7: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
10: آسیا پلیس.

0: гардабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: شاد باش، چی تمنای نکست. اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم، باز هم گواراتر خواهد بود. نگینه امان قلوه، سرودی شاد باش، هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید. پس با این سرود آواز دهید در تلگرام کانالی رادیوی

0: لذت طبیعت را احساس کن. جونیوچا با شریکی کامفورت بیبی، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: سلام والدین دلسوز، کودک و قایده های خانه. قایده ها برای کودک محدودیت نه، بلکه راهنمایی می باشد. ولی این را به آنها آموزانیدن خیلی دشوار است. ما شما را می فهمیم والدین عزیز. متخصصان می گویند که قایده های روشن و دائمی به کودک حسی دلپوری، محبت بخشیده آنها را آرام می سازند. مهم است که قایده ها ساده و پی در پی باشند. اگر امروز چیزی ممکن باشد و فردا نه، کودک پریشان خاطر و ناآرام می شود و کی باور کردنش را هم نمی داند. مهربانی و استواری باید در یک مرام باشند. امروز باشد این مهربانی را با استفاده از اولیبچه های با صفتی کامفورت بیبی نشان دهید. نتیجه شما را و طفل شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بور زود فود و کیفسی، فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
2: یکون محصولات خود از خود وزن را کاهش نمی دهد. زنجبیل، قلمفوری چیلی، گریپ فروت و چوی سبز واقعاً خصوصیتی ترموگینی دارند، یعنی مبادله موده ها را کمی تیز می کنند. اما این تاثیر آنقدر ناچیز است، همگی چند کالری ایلوگی در یک روز که به فعالیت جسمانی و غذای متوازن با کم شدن وزن تاثیری واقعی نمی رساند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
4: Иногда химия в отношениях возникает сразу. Ни намеков, ни медленных сближений. Все ясно с первой же секунды. И эта песня именно о таком притяжении, которое невозможно сдержать. Ariana Grande – «Into You».

0: آب و هوا در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا رسانیده می شود. بنا به معلومات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز در کشور هوا تغییر یابنده اساسا به بارش می شود. حرارت در خروخ تا 24 درجه گرم، در خوجند تا 28 درجه گرم، در بختر تا 34 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابع جمهوری هوا امروز تا 32 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мардум, Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: خوربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سامانه و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سامانه و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنهای دوستی کرد که بهتر

0: شما هستند، آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری، تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: гардабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گوهان ندیدن و نبودنی نفره که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر برشته موسیقی کشیده شود تیارم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانال

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Суандар Тожикистон Шонзда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک باروی نزدیکون.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظر سوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در دوشنبه 30 اتوبوسی نوی برقی با فعالیت آغاز کرد. بازداشتی یک نوزیری برق در خطلان با گمانی اضافه نویسی 30 هزار سومونی. امروز فستیوال یوب منبع حیات انسانیت برگزار می شود. شرح پوره خبرها. مقامات خطلان یک نوزیری شبکه برق را در نوحیه دنغره با گمانی اضافه نویسی و وارد کردنی معلوماتی بردروغ با صورت حسابی استفاده برقی 138 ساکن این نوحیه بازداشت کرده است. حجم ضرری از این کردار رسیده 30 هزار سومونی را تشکیل داده است. وزارت کارهای داخلی گفت دستگیر شده 29 سال دارد. گمانبر در دوم سال 2025-26 حجم استفاده برق را بیش از 73 هزار کیلووات ساعت قوای برق قید کرده است. مقامات نسبت این نوزیری برق با اتهام تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری پرونده جنایتی باز کرده است. شهرداری دوشنبه اعلان کرده است که در پایتخت کشور 30 عدد اتوبوس نوی برقی یا الکترابوس با ساکنان و مهمانان خدمت رسانی را آغاز کرد. این اتوبوس یک مدت به طور آموزشی در خطسیرهای اتوبوسی رقمی 17 و 41 رفت آمد میکنند. دوشنبه نقلیات خدمات رسان نهاد مسئول تنظیم و نظارت نقلیات جمعیتی در پایتخت از ساکنان خواسته است از خدمت رسانی اتوبوس برقی نو استفاده برده فکر و پیشنهاد خیش رو برای قبول قرار نهایی در مورد این اتوبوس ایران نمایند. پاکستان در ظرف یک روز زیاد از 4000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. در این باره کمیسیه فراریانی طالبان خبر داد. اخراج عمومی ساکنان افغانستان از پاکستان چند روز این جانب ادامه دارد. قبلا از 21 تا 23 می نزدیک به 13000 افغانستانی از کشور همسایه اخراج شدند. افزایش شمار مهاجران بازگشته به ولایت مرزی افغانستان و سازمان های بشر دوستانه که برای تامین خانواده ها با سرپناه غذا کمک طبی و دیگر خدمت رسانی های اساسی مبارزه میبرند فشار افزاینده میگذارد. بنابر اطلاع سازمان جهانی مهاجرت از آغاز سال تا ماه می پاکستان بیش از 3.5 میلیون نفر را به افغانستان بیرون کرده است. امروز در باغ فرهنگ و فراغت نوروزگاه در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فستیوال آب برگزار میگردد. در آن از جانب مسئولین شهر و نواحی کشور هنرهای مردمی و صنعت دستی محصولات صنعتی از قبیل کندکاری در چوب جواهرات اطلس و ادرس بافی، سبد بافی، هنر زردوزی، چکان، گلدوزی، مهر بافی، اینچنین خوراکوی ملی و محصولات کشاورزی، میوه‌های تر و تازه و خوش به نمایش گذاشته می شوند. اینچنین در دایره فستیوال تحت عنوان آب منبع حیات انسانیت برنامه فرهنگی تشکیل می شود. مکتب بچگانی ازبکستان اکنون برای کتابخانه قدردانی میکردند. این حرکت عمومی از جانب پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف آغاز بخشیده شد. خبر میدهد فرغانه در این برنامه خوانندگان سیمفونی از 1 تا 11 اشتراک کرده میتوانند. دور نهایی تشبث و مسئله در سطح پرزیدنت جمع بحث میشود. حجم عمومی چورابینی 240 هزار دلار. غالبان از روی مهارت نقل اثر نطق برو و گوناگونی ادبیات خونده انتخاب می شوند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سامانه و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سامانه و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنها دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری، تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: توبستون فرام

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Коротко о главном.
4: В Таджикистане учреждена международная премия Авиценны. В стране завершен весенний призыв в армию. Китай пришлет в Таджикистан рабочих для модернизации погранпункта Кульма. Фильм «Рыба на крючке» получил главный приз кинофестиваля в Забайкалье. В Душанбе начали работу 30 новых электробусов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: «Азия Плюс».

0: شریک لذت بور زودفود و KFC فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شکلات سیو می تواند برای خاطره مفید باشد. فلاونوید های کاکائو با خصوص اپیکاتکین گردش خون را در ماینه از جمله در گیپوکامپ قسمی که برای آموزش و خاطره مسئول است بهتر میکنند. استعمال منتظم مقدار معتدل شکلات سیو با ترکیب کاکائو از 70% بالا و نگهداری فعالیت معرفتی در سینی پری مساعدت میکند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Mark Amber, Belong Together.

0: нота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино таъсис дода шуд. Дар Душанбе 30 автобуси нави барқӣ ба фаъолият оғоз кард. Чин барои навсозии зерисгоҳи гузаргоҳи Кулма ба Тоҷикистон мутахассис мефиристад. فیلمی توجیکی موهی در شست در جشنواره زبای کالیج جویزه اساسی جشنواره را کسب کرد. ورزشگاه نوی دوشنبه در تجلی استقلال دولتی افتتاح می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی 44129.
5: 44129 سونیه ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی را که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی انوری سال 2026 بار پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست رادیو، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: تابستان فرا می رسد. 29 مای در باغ ایرم شهر دوشنبه فستیوال اویلوی سلام تابستان از آسیا پلیس و آبی زلال برگزار می شود. از ساعت 14 تا ساعت 19 شما و فرزندان شما را
5: شو برنامه جالب، تحفه ها، аниматор ها، ازمون و ویکترین ها، حوزه های بازی، رنگ و تصویر ها، ورزش، سرود و موسیقی، صورتگیری، غذای خوشمزه و البته هنرمندان و صنعتکاران انتظارند.
4: شریکان فستیوال بیلیندا، شرکت سردار، کیتس کرافت، پیشنهاد غذای بلذت از یوار، ماواتی، فورام، کرمبر و دودو پیتزا. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس.

0: Сахарской пустыне мой любимый мираж.
1: در تاجیکستان 18
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپوتکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
1: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شام بخیر شنواندگونی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملیلی نظرزاده شناس میکنم. در تاجیکستان با فرمانی پریزیدنت امامعلی رحمان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در سوهای تیب تأسیس یافت. جایزه با مقصد ارج‌گذاری به سهم فرزندی بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در سوهای تندرستی و رشد علمی تیب در عرصه جهان تأسیس داده شده است. این جایزه نه تنها با علمان و طبیبان داخل جمهوری بلکه بیرون از آن هم تقدیم کرده خواهد شد. اول دانشگاه طبی تاجیکستان ماست نام این فیلسوف علم طبیب و شاعر تاجیک را گرفته است. اما سال 18 آگوست تولد ابن سینا همچون روزی کسبی کارمندانی سوهای طب در تاجیکستان تشکیل می شود. وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که نقشه بهوری جلب جوانان به ارتش در جمهوری 100% اجرا گردیده است. اما کمیسیه های دعوتی شهر و نواحی تاجیکستان از اجرای پوره نقشه دعوت خبر دادند. بنابر اطلاع رئیسات اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت مدافع، شهر و نواحی ولایت بدخشان اولی شده نقشه دعوت را به خدمت پوره اجرا کردند. دوشنبه در قطار شهر و نوحیه های ولایت خطلون یکی از اولین ها شده معرکه دعوت و ارتش رو 100% اجرا کرده است. شهر و نواحی توبه جمهوری و ولایت سوخت نیز معرکه دعوت رو در مهلت مقرر گردیده اجرا نمودند. چین برای لایحه نوسازی زیرساخت‌های بندر کلمان به تاجیکستان کارشناسانی خود را سفربر می‌نماید. قریب 2 میلیون سومونی خرج آن نیز از جانب چین رایگان پرداخت خواهد شد. تاجیکستان در نوبت خود عهده‌دار گردیده است که بی‌خطری کارشناسان چینی را تأمین نموده، روند ورود و خروج کارشناسان و تجهیزات را آسان کند. همچنین تاجیکستان مسئول گردیده است که تمام معلوماتی برای آموزش تکنیکی اقتصادی بندر کلمه مربوط را به کارشناسان پیشنهاد کرده، برای کمک یاورانی تکنیکی را در تعداد ضروری جلب سازد. این بندر برای اقتصاد تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد، زیرا قسم زیادی مال و محصولات وارداتی از چین از طریق آن می‌گذرد. باید گفت بندر کلمه رسما در سال 2004 افتتاح شده است. فیلم تاجیکی موهی در شست در تهیه کارگردان محیدین مزفر در جشنواره بین المللی سینمایی زبایکالی جایزه اساسی جشنواره بهترین فیلم را به دست آورد. این فیلم مشترک تاجیکستان و ایران در برابر 4 فیلم دیگر از روسیه و جمهوری چک در بخش آزمونی فیلم های جوانان با نام نگاهی نو رقابت نموده جایزه اساسی جشنواره را صاحب شد. باید گفت سینما جشنواره بین المللی زبایکالی از 21 تا 24 می در چیتا صورت گرفت. شهرداری دوشنبه اعلان می نماید که در پایتخت کشور 30 عدد اوتوبوسی نوی برقی و الکتروبوس با ساکنان و مهمانان خدمت رسانی را آغاز کرد. این اوتوبوس ها یک مدت به طور آموزشی در خط سیرهای اوتوبوسی رقمی 17 و 41 رفت آمد می کنند. دوشنبه نقلیات خدمات رسان نهاد مسئول تنظیم با نظارت نقلیات جمعیتی در پایتخت از ساکنان دعوت به عمل آورده است که از خدمت رسانی اوتوبوس های برقی نو استفاده برده فکر و پیشنهاد خود را جهت قبول قرار نهایی در مورد این اوتوبوس ها ارائه دارند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داد که هوای این شام تغییر یابنده به بارش است. امشب در خوروخ تا 10 درجه گرم، در خوجند هم 10 درجه گرم، در بختر 18 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه‌های توبه جمهوری امشب تا 16 درجه گرم می شود. در همه گونه وضع هوا و شما تابی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Плюс, Баруй Халыша Шунидан.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریک لذت بور زود فود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: آناناس یک میوه یگانه نیست، بلکه از ده ها بوته میوه‌چه‌های خرد عبارت است که با هم پیوسته شدند. هر یک چشمکی روی آناناس یک بوته میوه الوهیده با گلی خود میباشد. محض برای همین آناناس ساختاری نخدار و قبرغه مانند دارد.
0: با زمیمه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلعی. زود فود را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00. زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely falling.

0: درس و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.

0: Азия Плюс. Озях киса и тозе азиндаги.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی

0: Реклама дар Азия Плюс. Саноат Содирот Бонк бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Содирот Бонк пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: ردبندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم، سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیوس انتظاریم.

0: شریک لذت بور زود فود و KFC فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شکلات سیو می تواند برای خاطره مفید باشد. فلاونوید های کاکائو با خصوص اپیکاتکین گردش خون را در ماینا از جمله در گیپوکامپ قسمی که برای آموزش و خاطره مسئول است بهتر میکنند. استعمال منتظم مقدار معتدل شکلات سیو با ترکیب کاکائو از 70% بالا و نگهداری فعالیت معرفتی در سن پیری مساعدت میکند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: Если уж жить, то с удовольствием. Если смеяться, то от души. А если любить, то так, чтобы даже последние минуты были со смыслом. Ну и с улыбкой. Следующий трек про страсть, про любовь, про жизнь, которую хочется прожить не в одиночестве. Мощно, стильно, до последнего вдоха. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت زیگدا می طلبد خادمی اصفهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
4: جانی اوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند
5: سلام والدین دلسوز کودک و قویده های خانه قویده ها برای کودک محدودیت نی بلکه راهنمایی می باشد ولی این را به آنها آموزانیدن خیلی دشوار است ما شما را می فهمیم والدین عزیز متخصصان می گویند که قویده های روشن و دائمی به کودک حسی دلپوری محبت بخشیده آنها را آرام می سازند. مهم است که قویده ها ساده و پی در پی باشند. اگر امروز چیز ممکن باشد و فردانه، کودک پریشان خاطر و ناآرام می شود و که باور کردنش را هم نمی داند. مهربانی و استواری باید در یک مرام باشند. امروز باشد این مهربانی را با استفاده از اوریبچه های با صفتی کامفورت بیبی نشان دهید. نتیجه شما را و طفل شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
4: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
1: رادیو آسیا پلوس.
6: О чём твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Суаддар Таджикистан Бист.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: در ایست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من. چه خوش سروده است خجسته میرزا ولی.

تاریخی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: تحریک لذت بور زود فود و کیفسی فرمایشی خوراک آسان و بی نوبت.
1: شکلات سفید از نگاه علمی شکلات حسابیده نمی شود. در ترکیب آن کاکائو مایده شده یا خوکای کاکائو وجود ندارد. اساسی آن تنها روغن کاکائو، شکر و شیر خشک است. مغز برای همین آن رنگ قیمقی دارد و طعم تلخی خاص شکلات کلاسیکی را ندارد.
0: بازمی مایه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: Любовь на расстоянии, как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: со андар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: منار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. آوردند که بهرام گور در وقتی که در دیار عرب با نومان منذر می بوده و نومان او را با امری پدرش یزد جور تربیت می کرد، روزی در شکار قصد آهوی کرد و آهو از پیش او را می ده هر طرف می گریخت و بهرام از عقب او می تاخت. هوا گرم شد و آهو از تشنگی بی‌طاقت شده و به کنار قبیله رسید و به خیمه عرب قبیصه نام درآمد. اعرابی او را بگرفت و بر رسن ببست و متعاقب او بهرام به در خیمه رسید و تیر بر کمان نهاده نعره بزد که ای صاحب خانه، شکار من اینجا آمده، بیرون آر. قبیصه ندانست که کیست و گفت ای سوار زیباروی، از مردی و مروت دور باشد که جانوری که پناه بدین خیمه آورده باشد و دستی کسی بازده هم تا بیکشد. بهرام درشتی آغاز کرد. قبیصه گفت سخن دراز مکن، تا این تیر که در کمانداری بر سینه من نزنی و مرا نکشی، دستی تصرف تو برگردن این آهو نخواهد رسید. و آن دم که مرا کشته باشی، مردم قبیله من تو را به جستجوی آن آهو نخواهند گذاشت. بر جان خود رحم کن و از سر این آهو درگذر، و اگر توقع داری این اسبی تازه نژاد که بر در این خیمه با زین و لجام مطلا بسته به تو دادم، سوار شو و اسب خود را جنیبت ساز و به مقام خود بازگرد. بهرام را این سخن خوش آمد و به اسب التفات ننمود و اینان بگردانید و به موکب خود پیوست. و آن روز که تاج سلطنت بر فرق همت او نهادند و عجم توقع فرمان او در گردن اطاعت افکند، بهرام قبیصه را طلبید و تربیت کرد. او را در عرب مجیر الغزالان لقب کردند، یعنی زینهار دهنده آهوان و حمایت کننده ایشان. کسی را که یاری به زینهار خیش، نگه دار اندازه کار خیش. با مردی حمایت از او وامگیر، با مردانگی کاری او در پذیر. یکی قطره آرد به دریا پناه، ز صدری صدف سازدش جایگاه. با صد تربیت نامدارش کند، یکی گهوری آبدارش کند. از ابو زرج مهر پرسیدند که کدام پادشاه بزرگوارتر است. گفتند که بیگناهان از او امین باشند و گناهکاران از او حراسان. خنده تیغ برق نشانش با گیریه ستمکاران مدبیر مقترن باشد و بارقه نسیم فیض رسانش با باران انعام بر درویشان مستحق مقارن بود. نقل است که هوشنگ ملک می گفته که من رحمتیم از خدای تعالی بر بندگان نیکان و مصلحان و خشم خدایم بر بدان و مفسدان. نیش قهرم با نوش لطف درآمیخته است و زهر هیبتم با لشکر مرحمت تألیف شده. تریاق و زهر هر دو مرا در خزانه هست، آن را به دوستان دهم، این را به دشمنان. تمغاج خان پادشاه بزرگ بود. معمار سیاستش عرصه مملکت را مأمور ساخته و شمشیر هیبتش بنیاد بیدادی و ستمگاری از شهر و ولایت برانداخته. تاخت از بیم قهر او فتنه، زانسوی نیستی به صد فرسنگ. رفت از صیقل سیاست او رنگ ظلم از روح و جهان درنگ. روز یکی از اوباش و رنود، یعنی از رندان، گلدسته به خدمت او آورد. سلطان بیستد و گفت این گلها از کجا آورده ای؟ گفت از گلزارها چیدم. گفتان گلزارها ملک تو بوده یا از مالکش خریده ای؟ گفت نه، چرا که کسی در این شهر گل نخرد، بسیار بی قیمت باشد. سلطان تعاملی بسیاری فرمود و گفت هر کی به دستوری کسی در باغ او رود و گل بچیند میتواند نیز که به اذن صاحب درآید و میوه ها باز کند و از این عمل ها صورت های دیگر نیز متصویر است. حکم کرد تا دستش را ببرند. اکابیر شفاعت کردند تا یک انگشتش بریدند. تمغاش خان پیوسته رنود و بباکان را میکشتی. روز این جماعت بر در دروازه شهر نوشتند که ما گیاهیم که هرچند ما را سرزنن بیشتر شویم. این خبر به سلطان رسید. فرمود که در پهلوی او نوشتند که ما نیز باغبانیم، منتظر ایستاده، هرچند سر برارند بید رویم. هر خور که سر برزند از گلشن ملک، فیلحال سرش به تیغ بیر باید داشت. گویند که هرمز ابن نوشیروان عدل خود را با سیاست قیران داده و لطف خود را با قهر انزمام فرموده، نیکان را بینواختی و بدان را رسوا ساختی. زده سیاست او راه کاروان ستم، کشیده مرحمتش خان عدل در عالم. وقتی رکابدار او در باغی رفت و یک خوشه انگور بی اجازت باغبان باز کرد، باغبان اینان اسب او گرفت و گفت مرا خوشنود ساز و ایلا نزد شاه هرمز است و تظلم کنم. غلام چیزی به وی بیداد راضی نمی شد. القصه هزار دینار بدو داد از هیبت سیاست هرمز. آوردند که در عهد نوشیروان ظالم ضعیف را تپانچه زد. نوشیروان فرمود تا ظالم را به سیاستگاه برند و گردن بزنند. یکی از خواص گفت عجب داشتم از عدل ملیک آدمی را بدین قدر خیانت بیجان سازد. گفت غلط کردی، من آدمی را بیجان نکردم، بلکه سگ و گرگ را بیجان کردم و مار و کژدم را کشتم. کسی که پیشه کرد آزار مردم، به معنی بدتر است از مار و کژدم. سامیون عزیز، ما قرائت پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی با آخر رسانیدیم. از برنامه دیگر ما قرائت اثر جالب دیگر را شروع خواهیم کرد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: Радио Азия Плюс.

0: суродинав дар Азия Плюс. Бозяк кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: ту тарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga 20 از 17.
3: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: сосі аз хама говоро. Акнун хамин гунаном дорад. Азия Плюс. Со Адар Тожикистон 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانگ برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلوس برای شنیدن آسیا پلوس.

0: بازیا پلوس. بازیا قصه توسعه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: 84-84 آناتیر، آبی که در آن لذت زندگی است.
1: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Птицы сели на юг.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: آسیا پلوس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پیوز.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Адар Тоҷикистон 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز برچرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویستی. رادیو آسیا پلوس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب میگویند وطن.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان
0: درجه بالای کسبیت.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио. Азия плюс.

0: سوبراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک یوز.

0: Asia Plus. Bozya kisayı tozayı azindagi.
1: Bulbul bachaman ghazal saroyi dorad, sad nola badil khumori yori dorad. Fatima Mashrabova boshad bo taronai nav, chi dil raboi dorad. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جورا از فاطمه مشربوه.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همه گوارو، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

برنامه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. پنجره

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. آوردن که بهرام گور در وقتی که در دیار عرب با نومان منذر می بوده و نومان او را با امری پدرش یزد جور تربیت می کرد، روزی در شکار قصد آهوی کرد و آهو از پیش او رمیده هر طرف می گریخت و بهرام از عقیبی او می تاخت. هوا گرم شد و آهو از تشنگی بی‌طاقت شده و به کنار قبیله رسید و به خیمه عرب قبیصه نام در آمد. اعرابی او را بگرفت و به رسن بست و متعاقب او بهرام به در خیمه رسید و تیر بر کمان نهاده نعره بزد که ای صاحب خانه، شکار من اینجا آمده، بیرون آر. قبیصه ندانست که کیست و گفت ای سوار زیباروی، از مردی و مروت دور باشد که جانوری که پناه بدین خیمه آورده باشد و دستی کسی بازده هم تا بیکشد. بهرام درشتی آغاز کرد. قبیصه گفت سخن دراز مکن، تا این تیر که در کمانداری بر سینه من نزنی و مرا نکشی، دستی تصرف تو برگردن این آهو نخواهد رسید. و آن دم که مرا کشته باشی، مردم قبیله من تو را به جستجوی آن آهو نخواهند گذاشت. بر جان خود رحم کن و سری این آهو در گذر، و اگر توقع داری این اسبی تازه نژاد که بر در این خیمه با زین و لجام مطلا بسته به تو دادم، سوار شو و اسب خود را جنیبت ساز و به مقام خود بازگرد. بهرام را این سخن خوش آمد و به اسب التفات ننمود و اینان بگردانید و به موکب خود پیوست. و آن روز که تاج سلطنت بر فرق همت او نهادند و عجم توقی فرمان او در گردن اطاعت افکند، بهرام قبیصه را طلبید و تربیت کرد. او را در عرب مجیر الغزالان لقب کردند، یعنی زینهار دهنده آهوان و حمایت کننده ایشان. کسی را که آری به زینهار خیش، نگه دار اندازه ای کار خیش. با مردی حمایت از او وا مگیر، با مردانگی کاری او در پذیر. یکی قطره آرد به دریا پناه، ز صدری صدف سازدش جایگاه. با صد تربیت نامدارش کند، یکی گهوری آبدارش کند. از ابو زرج مهر پرسیدند که کدام پادشاه بزرگوارتر است. گفت آن که بیگناهان از او امین باشند و گناهکاران از او حراسان. خنده تیغ برق نشانش با گریه ستمکاران مدبیر مقترن باشد و بارقه نسیم فیض رسانش با باران انعام بر درویشان مستحق مقارن بود. نقل است که هوشنگ ملک می گفته که من رحمتیم از خدای تعالی بر بندگان نیکان و مصلحان و خشم خدایم بر بدان و مفسدان. نیش قهرم با نوش لطف در آمیخته است و زهر هیبتم با لشکر مرحمت تألیف شده. تریاق و زهر هر دو مرا در خزانه هست، آن را به دوستان دهم، این را به دشمنان. تمغاج خان پادشاه